0: ăn già cả cả
1: nhìn cháu gì hao anh nó cái gì hao ai làm cả gũ không ăn
0: ăn thì lẽ không có cái nào nên để tao có xì mồm không
1: nó
0: gà gà cái xì mồm hả
2: Briana, bugtaw ka pa gali.
3: Conrudolf, nakibot ko kami nag-away sa piyak na kwarto eh.
2: Ay, si Alex yung nakagang asawa niya. Amugin na niya sila. Pabay ilang ga. Dugay-dugay eh. Mauntat naman na sila. Daw mga ido kaguring eh. Abi, tulog na din eh.
3: Hindi ako makatulog eh. Wala akong maanad sa mga amo sini.
2: Pabayin na lang, ina. Maanad ka lang sina sa dugay.